0: בחירות מזויפות, לא מזויפות, להכיר בתוצאות, את יודעת איך זה...
1: כן, בסדר, כן. אז הם רוצים הם שיתרו לבגץ ויגידו נגד השופט סולברג שזה לא טוב שהוא מינה את דין לבנה. אני רוצה לראות שמישהו יתייחס לזה. באמת, זה, הם לא, אין להם בעלות על התהליך, ולשמחתנו הרבה, מי שמחליט זה השופט סולברג ולא הליכוד. ומהבחינה הזאת היא החלטה ממש טובה, ואני מניחה שאי אפשר היה למנות אותו למנכ״ל קבוע, אז... הוא אומר, קודם כל נעשה את הבחירות, ואחרי זה נמנה מנכ״ל קבוע.
0: ואז נראה. בכל מקרה, טל, כנס חשוב, כנראה, כנס אחרון לפני הבחירות, למה זה חשוב במיוחד? זה הצעות החוק, או מה החשיבות של הכנס הזה?
1: כן, אז הם רוצים להעביר כל מיני הצעות חוק כדי שיוכלו להגיד שהם עשו את ההפיכה המשטרית, למשל את הנושא של הפיצול תפקיד היועצת המשפטית, שאם הם מעבירים את זה... באותו רגע מיידית היועצת המשפטית מאבדת ממעמדה וכל הכל נפרץ, כל הסכר נפרץ, כל דבר הכי קטן, אפילו אנחנו רואים את הפרקליטות, את יודעת, באמת גם ככה המשטרה והשב"כ כבר לא מתפקדים כגופים ממלכתיים, או הם בדרך ללא לתפקד כגופים ממלכתיים. אז עכשיו גם הפרקליטות והייעוץ המשפטי הפסיקו להיות גופים ממלכתיים, אלא תחת פיקוח פוליטי, וזה באמת סכנה מאוד גדולה. זה חוק סופר דופר חשוב. הם רוצים גם להוציא את מח"ש, את המחלקה לחקירת שופטים, רוצים להוציא את זה, להעביר את זה תחת פיקוח פוליטי. אז כל הדברים האלו, זה באמת סכנות מאוד גדולות לדמוקרטיה הישראלית.
0: אלה חוקים שכן יעברו להערכתך לפני הבחירות, במה זה תלוי? זה קמפיין בחירות, או שנתניהו ממש יהיה כל כך חשוב לו להעביר את החוקים האלה במליאה?
1: תראה, הפיצול של היועצת המשפטית כבר עובדים על זה המון המון זמן, ולכן במנותק מקמפיין, זה באמת חוק שהימין, עוד גדעון סער בממשלה הקודמת כבר דרש את זה, ולכן זה יעבור, אבל מיידית יהיו בגצים נגד החוק, יתנו שיש פה ערעור של היסודות המשטר הדמוקרטי, כי בעצם ברגע שמנטרלים את היועצת המשפטית מהכוחות שלה, והופכים את זה למעין משהו פוליטי, אז אנחנו, פחד שלנו מפגיעה בהפרדת הרשויות הוא מאוד גדול, ונראה איך בית המשפט העליון יתמודד. יכול להיות שבית המשפט העליון יגיד, תחכו עם החוק הזה עד שנכנסת יועץ משפטי הבא, או את יודעת, אם יהיה עתירות ויש לך בחירות, אז הדברים האלו בעצם הם יכולים להתעכב, בואי נגיד, עד 27 באוקטובר מבחינת ניהול העתירות.
0: טל, אמנם ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה את האישור של הצעת החוק של ביטול הסכמי אוסלו, אבל כאילו... מה הערכה בכלל לגבי ההצעה הזאת של עוצמה יהודית ולימור סון הר מלך?
1: תראי, נתניהו מפחד לעשות את המהלכים האלה זה בצורה מוצרת, אבל הוא דה פקטו מבטל את הסכמי אוסלו יום יום באמצעות סמוטריץ', הוא פשוט לא רוצה את זה כתוב על שחור על גבי לבן, אז הוא מורח את הזמן, הוא לא רוצה בעצם מבחינת החברת כנסת, ואם ההצעת חוק הזאת היא מתקדמת, זה לתת לה עוד כוח לפריימרי. זאת אומרת, זה איזשהו משהו, היא לא הייתה מצליחה להעביר את זה עד סוף הקדנציה בכלל. אז זה פשוט לתת לה איזשהו הישג לפריימרי, זה הישג לבייס. הוא לא רוצה לתת להם הישג לבייס. בפועל, ביומיום של מה שקורה ביהודה ושומרון, הוא מבטל את ההסכמים כל יום, מדי יום ביומו. ברגע שהוא הפקיד את האחריות בידיים של סמוטריץ', אין בעצם שום... משמעות לאותם הסכמים, אבל בצרתי הוא לא רוצה שזה יקרה.
0: נכון. טל שניידר, פרשנית מדינית פוליטית זמן ישראל. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה. إذن هذا في ما يتعلق بكل التطورات السياسية بدءا من إعلان القاضي سولبرغ تعيين المحامي والمستشار القضائي السابق للجنة الانتخابات المركزية يعني عمليا مدير عام لهذه اللجنة مؤقت بعد استقالة أورلي عادس. وأكملنا أيضا في كل مسألة القوانين التي يريد الائتلاف أن يمررها خلال هذه الفترة القصيرة قبل الانتخابات المقبلة. جزء منها كان يعني جزء من الحملة الانتخابية ومخاطبة جمهور اليمين، بينما جزء آخر هو استراتيجي بالنسبة لليمين ولهذه الحكومة، وقد بدأت الكنيسة التداول فيه في الجولة الدورات السابقة. نخرج إلى فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: حلب كاسح من طيبة، حلب كاسح من طيبة.
5: أسعار بتهدي البال. كبسولات فينيش بلس 50 وحدة ب 38 شيكل، ديودورانت أكس ب 7 شيكل، مرشات ديتول 750 مل ب 7 شيكل، ورق تواليت تاتش 30 لفة ب 20 شيكل، مطر غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل. خاضع لشروط الحملة.
6: طيبة في كل بيت.
7: شايف البيت فاضي والأسعار نار.
8: محلولة تقلقش مع مفروشات النور أم الفحم.
7: ليه شو عندهن؟
8: عندهن عروض بتتعودش. غرفة نوم زوجية كاملة موديل كوردوفا الفخمة، خزاني تخت وتواليت بس ب 5900 شيكل.
7: أوه هيك عرض ما بيتفوت.
8: طبعا، وغير الصالونات وطاولات السفرة وباقي المفروشات.
7: مفروشات النور أم الفحم، شارع المرمالي، 04-631-6958. مفروشات النور، لأنه بيتك بيستاهل الفخامة.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
10: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
11: هاي تقنية الفار خطورتها.
10: بنراجع، بنفحص، وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء. خليك وعلى السمع.
12: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل أن نواصل في الملفات وجزء منها الملفات السياسية في استوديو المساء، سنتحول إلى مدينة حيفا، حيث زميلنا إبراهيم أبو عطا ويرصد أجواء مسيرة طلعت العدرا، هذه المسيرة السنوية التي تخص مناسبة لأهالي حيفا عمليا، والتطواف والتجوال في تمثال السيدة مريم العذراء في المدينة. أهلا بك إبراهيم.
13: أهلا بك وبجميع المستمعين والمستمعات. نحن الآن في
0: منطقة إبراهيم، لا نسمعك بشكل جيد، حبذا لو هيك ترتب الصوت.
13: طب دير مار إلياسي، يعني هذه المنطقة لا توجد فيها أثاث كفاية. أنا حاولت أن أصل في مكان جدا مقبول، نحاول أن ننقل لكم الصورة. نعم، نحن نتواجد في منطقة، سألت هنا لماذا لا توجد عملية باس، فقال هذه المنطقة تعاني من التقاط الباس. نحن بالتحديد في منطقة سيلا مارس المعروفة.